0: 咱跟着下去晃就行了呗。
1: 好。
0: 铁拳，怎么办？这回鬼子有准备了，一点都不心疼子弹。
2: 兵たちよ、これ以上弾も無駄にするな。君らの家族の自然に。

0: 小石か小石だ。
1: 夏住さん、どうぞ小石か。
0: どうぞ小石か。
2: これ待て。おおどいしか。
3: 喂，这是日语吗？
2: あなた。
3: 不像啊，完全听不懂啊。那就省点子弹吧。